mare ni dare dani mama za za mama ni ni pani baba mama mare mare da pani mama re ma sare ni dare ma ba pani mama re ma sare ni dare ma ba pani mama re ma sare ni ka ba re na du kon ta na da na re pani sare ni za pani re